0: FM, anu paha? FM, anu hatarai tashma ata? Net FM.
1: ජනී එක දේ දුනුමාවත දේ